0: Peda jige jinla.
1: Mogo. Na gyor mogo.
0: Tando gyor mogo skur tinde pedu. Gyor ko marbe.
1: Gyor mogo ji. Na nangda mi. Nangda mi. Duginda.
2: Kaba ji xia.
1: Oh ji. Da yin no chen xie gyor gyor zhu ge.
2: Ni si da, li zhou du. Ni si da. Kalo wa ta ga da.